0: Quality Man.
1: Raha do Moçambique, misoro seu Cabo Delgado, niasa na ampula, ni o Zambezi, o Catula, 3 horas, 8, 8, 9 minutos, o Talatini, o Catigo, Moçambique, 15 horas e 30 minutos, lá põe o Motene. Vreca, se crê, uma fonte, nera, pancala, que curte o Tene. Eu achei a Rui Guanana. Nasco, no mono, o Chulu, ela põe o. O Tene, pensa, tine, ne, curan, hune, a sotatanha, põe a. Mapura, kiti, ampira, e patani. Chuachira nitu wili ha niwe hiri hapari cha otene chikala chumba chikala ompira Wanyukuna nolelo Nekale nihuku notini nkuma huko kumila saba mweru na kente mwaka ulfupilo miaka 26 Radio Mosambi kira mocha niyo katika mpata kwa lera buwe tardi Mereneke vakani chipo ya biki finu Mereneke biku finu kuma provincia ya Nampulo katula

0: Gregory Kishum, Radio Msambiki, Msura, Chokav Delgado, Kate, Kampato Kola Nerehmono, Uchulu ni Weriari, Uwela Pwehu, ni Uchochulu Kanle, Womatikelio, Ompira, Okate Kampato Kola Nenre Provincia, Yo Zambezia, ni Diolinda Morira.
1: Os três gravam, ok.
2: Francis.
3: Boa tarde, Nasir Adolfo. Boa tarde, Anamiwa Rádio Moçambique. Na mira é Poma e a Vachopa, província da Zambésia. A província da Zambésia, semana, ele é vindre, é do Elemacur, nem é a província de Lampua, o Ampira na Navocua Veri, a Rádio da Vola Moçambola, a Macoa 2027. Nicuruna, Majedio, Mucuba, Nri, Pomproa, Pachera. Nini kuruna emi nrimpuro wanawili makuru mwameli ayepoma ya omkuba maish nano pachera majeje omkuba eriwa hinirepi nhe parawini kale mpua wa makuru ya landenena mvokampili ya veri wa wadadamvule la mosambola hei hava naloja huu nwakala ni kuruna nera ruo na nilihelelea parawini warora tela ni kuruna majeje omkuba Ndinana Francisco eri na masusi mtoko don vakampiria e provincia Zambezia omalo asmano lo vindre himaresta de la bachuapo himon empire manro vindiye masimu higwa we avira makuru meli ne kuru na majejo mukuba ne kuru na MEM makuru mo mele pome mukuba ni emele provincia Zambezia Boa tarde. Munon hai women in the province of Zambezia ni makuru mvo kampiria eni ena mvo kampiria province ya Sofala, Omanika, Otete ni la Zambezia.
4: Boa tarde. Kuno thamalela ni elapo yothene Zambezia ngi hiyo koko wanyaka. Tambe mathu othena nkuma ochwabo wena. Efumana ivindre realmente ai khalao o marihao kampira. Wai khalao msonka no mulpali wewe ferroviario campo. Tão o marica MM legend umtinkaye bola ovira para puli da puramento também majeje ovira para puli da miramento vira kasizao no siveliwa agora inera ya ochuli onkala ofiso organizar porque weo wayaka okojoni wakusa kapicho tene Oloche njio chaka yiwiwe pama. Iene kayari organizado. Organizado seni porque wakala kulupi tinku kirear fundo di patrimonio cultural e desportivo. Nena, iene ahisuela wanu ya puli da apuramento. Eako hile pela nlenu. Então, neno aniva hevaka para terceiro grupo. Tenira wira ho.
3: Masinyo, mahalo siviliwa wona makuru meli ayepama mhayeyo yako mvokapuli
4: epa nkahi siviliwa simpuke vava kayo chuna wiri hapama nena hiyo wanaru otanla talve nikathanle kulupi kinaku mashkomu yana mjika pama ya burariwa tinki orwa osonkoro maji I think in a ring is very well, Pama, porque Majejo Hapurario, Mascanera Romtica. Ya Pama, Girel Wapurario, Arua Marica, each either way. That is very well, Pama.
3: When you are no, Munona, we, ya Hanle, oh Hanle, when you call Namajo on Cuba, the
4: hand. E gulupi ulpa le kani tinku omontara struttura wongo majeje wa ifalta e ku struttura di klubi struttura di klubi perché trenador ai kalao majestor kayariwa perché onna iriwa e plano organizacional d'un grupo wongo kayariwa Siamji kapola kaya itamini tambe
3: munkola gilala opaho wa musa malwata wa nikurna majeje woru hava we atwale hiri heri apama
4: atepoti wiri ha mika mlocha maluata mucho osueleni rai tambo kan experiencia de competición nacional y así con provincial nta yene opachen rai ki ndio lepele kupa ko lepele yothene ukano nai kavira kinamro ka hivire kinamhala agora majeje wirale chuze na hima awi ah kinja kone majo o hi experiencia za kalai awi mtu ayaka wo competir yo le think wile pela so tene o kala wa pia ora ahili pela o chilo saka yo sonko
3: ahiyan la ka fara ne khuru re pro ne raro
4: nenna irwe mchu wa hiwa re ko unone liwa wa mnya nenna nto rongwe tiputipuru majejo mti kapola tiputipuru kairali apa ma pa atwa wata ka siveli wena
3: porque ka nyomo siveli o he musiveli
4: minke siveli porque wombo kala wo wa ka kawaribo maturidade organizacional kaya arribo nada se amchi kapola mahe
3: yela yere ye provincia zambe jo heri ye provincia Cabo Delgado ne kurno football club o Monte Pes vamos da te provincia yo Manica ne kurna testa africo shimoyo hi repin he ina va atare o kwipi wa mpire na vakaveri o wa zambela musambola ama khowa ora ona phala we alere na maholeli amtsa go mamba kampira ane khoro tene khoro e di wele tshine na phanela pharawe omelo e hine ra ntokela re nge the makhaola
4: a bongo khala o a un programa o un projeto chamado FIFA Connect ntao FIFA Connect kharin kama khala khala imthu wa mti kampira wa vira wa mbroa agora mai go ena la komu sport e uma ciencia thank you o seguir regra so ten primeiro wi repele wi so organizar wale pa shuru ka dori wa tene una na iyo wa ich, wa hapanye kondro ofere
3: masa tsha wa tene ni wa tshira wi ile pio wa FIFA Connect na kai korwa tsha wa tsha sa sinchi pa
4: a irwe mchule on thamba kanu siveli wa kanviheriwa ntang yolo chuno ro songor think wi so organizar nena ni uni nyumri baba mchuna informasa porque ta organiza maharo organiza kam karule mkam ko cha mtu ah kiyo panyo town FIFA Connect ta forte wa hie wongo control songo
3: nemwe ferroviario ahi de piheto wa ekankonye tumusina na FIFA Connect a halo soporta sa onda tres pontos
4: amroa porque ni kale organizado é muito importante. O local organizado com o ano é muito. Do tênis na rua, o na virha e nirha, o na mukala pama, o na mukala tambewe o murun kala fresco. Então é na kinira a ampanha hasara. É a mulapenle ferroviário. Nenê, é magiejo a mulapenle ferroviário.
3: Nem o ia que ele tasa o coroa há o magie.
4: Caiejo. É né o ramulapa para ferroviário rua amuine. Shirati iskwena.
3: A khala ne ke ripoda mla ta primer di mayo, ke no puela ba kha olo vindre a ri dispromovido a koka a repescari yo para o koka la mosambola. Ora ferroviario o ri mo repescari wa para mo kepuli. A khala ne ke ripoto ya mosambola.
4: Ki suele nye porque ule mana karule. Potu roa a wi repescadu a khale pama ata konti

0: 27 28 29 bula mo yo hula e patapama
1: ye mwe ya khale parpare emiemi o mkhuba ferroviario ba tshwapo ina mo rerato
0: ya mpo di wirawi I kani rero ke na di binyara o ke ni pa bo di ber di duvida porque tiele lo nchaka ni wanane na hi wanane na mphara maru ni re mchulo hinlele yana abune ni moha ntao majeje oh mm legend a kale ferroviario ferroviario kale mm legend porque na hi resi za na mkawane na kwane ni hukwa
1: mpira na vokiwe a pool Heyene sistema todos contra todos. Orimu de vanyiwa serie A, serie B. Wanyo wano mwane lwanyo. Mwachina anyo. Ya yore re rihai.
0: Sistema ola anina anu vava. Sopo di beneficiare equipa da Zambezi. Wira kahai. Porque nós non temos un campeonato longo. Nihirme un campeonato ojaiva. Então, pode beneficiar, porque não temos competitividade. Mas já na rua, o tene, e eu caninho, o mutica 12 jornadas, ou 5, 7 jornadas, porque a nossa competitividade o que é. O nem beneficiar Zambésia. Esse é o valanha, o nem beneficiar Zambésia. Mas já na é aquela associação provincial, é uma mobilizar, mas jogador na equipa Zawada, o campeonato akale o chaiva para ni khana phunyu sale
1: ngalo cha sampile le varia ka mphilia averi ana na vokhiwa o mora o mala osmana na kelela ho mphilia ane ada de o khomo ni kurre moha na veri e province ya Zambezi ya Osofala o manika ni otete we ni khomo ni kurre ni moha para wenje mo sambolan ma sampile la ka more ya khona ma hikuma sese amweri ola na kelela ho ela pa hiela Masanyo kuchuna nivariyaka yele ni nere ya wa mpira ulana na vokiwa ni uhire piwani kura majeje. Masanyo kuchuna.
0: Kina konseja kakata majeje. Tambe asosiasan provinciale anaka negulpa wakani. Kilevele liwe. Porque kaya fiskalizandri gulubi. Soa unsei gulubi wili pesha uno. Nda otro nivel tinki tambe supervisionar. Tinki fazer uma vistoria
1: tem que ela win kurna majeje nireka akwenle lingwo tha o wadilwene we e patshini makumve o rehera dothene akwena hala win reheri
0: thank you rehereriwa porque kenira association provinciale ka fiscalizar sabe esuele yawi nena pani ya nena hiyawa ahiye chu imora porque mika kana ana ka tinku suela panu matricula andrika la siseni o kusendre phama pa nine no wisoto konle ya
1: ko thamala na kotela ba ba thamene na sira dolfo no chokulela na ruha ho nyuwa ne marela na lo tsa o bira wa khuru media e province ya Zambezia ne khuru na majeje ni majeje wa rawe ndire kampia wa province ya Zambezia ni MEM makhuru momeli a e poma yo mukuba manshi o thanene Masua kumerikiwa ni kuna na majeje hini repi he vando nime melele mpro wa majeje ni kuna ferroviario vachofu mpiri a pool ania mwore ya kwa na mahiku masese amweri wa oituburu ola na kelela ahu I provincia sese saveri selapo ya Mosambiku kumele provincia wa Zambezia abile ni wane
0: Kwa wana kwa mpongo

0: continuação de Tempo Quente em quase todo o país nas próximas 24 horas. Em comunicado, o INAM diz, entretanto, que poderá se registrar descida acentuada da temperatura no sul de Gaza e na província e cidade de Maputo. O INAM prevê ainda a ocorrência de vento com rajadas fortes até 60 km por hora, que poderão atingir o estado do mar e gerar ondas com altura até 3 metros a sul do paralelo 25 graus sul. Face à previsão de ocorrência destes fenómenos, o INAM recomenda a tomada de medidas de precaução e segurança. O governo de Gaza compromete-se em pagar a dívida de mais de 605 milhões de meticais referentes a horas extras em atraso aos funcionários públicos dos setores de saúde e educação na província. A garantia foi dada pelo governador de Gaza, Alfio Cunha, que reconhece que o problema afeta de forma profunda estas duas classes profissionais.
1: Descida acentuada da temperatura como consequência da passagem desse sistema frontal de que nos referimos.
2: Fala-se de mais ou menos 500 e tal milhões. Estamos a falar de 2023, 2024, 2025. Nós pegamos esses mapas, sincronizamos, juntamos com os da saúde, dá mais ou menos 630 milhões. E começamos desde já a fazer parcerias para que esse assunto seja resolvido. Quando é que vai ser pago? Não tenho como responder aqui. Porque a pergunta do professor que a voz vos faz, quando é que vão pagar? É essa pergunta que todos nós temos. Então, a promessa é que esse problema vai ser resolvido de forma gradual.
0: Sem avançar datas concretas, Alfio Cunha garante que o valor será pago de forma gradual, sublinhando que, enquanto não se efetivar o pagamento, o problema que não conforta o executivo de Gaza. Cerca de 500 professores de todos os distritos da Zambésia vão juntar-se no início de outubro na cidade de Quelimane para um festival cultural. O evento, promovido pela Organização Nacional dos Professores, vai colocar no mesmo palco diferentes manifestações culturais representativas das regiões de proveniência dos participantes. O secretário da Organização Nacional dos Professores na Zambésia, Carlos Hoffmann, explica que a iniciativa pretende mostrar que o papel do professor vai para além da sala de aulas.
3: O Festival de Cultura dos Professores é uma iniciativa única da província de Zambésia. Vinha sendo realizado até a quarta edição, mas por causa da Covid-19 e outros fatores foi cancelado. Nós vamos retomar este ano 2026, Festival Provincial de Cultura, como disse no princípio, iniciativa única da UNP na província de Zambésia. O objetivo é recriar os professores. Nós temos os grupos culturais ao nível dos distritos, então só de professores. O professor não só se verifica na sala de aula, mas também teremos aqui a dança, o canto, o teatro, a poesia, a gastronomia, entre outras atividades que vão acontecer.
0: Carlos Hoffmann sublinhou que os professores, enquanto agentes de educação e formação, desempenham igualmente um papel importante na transmissão de valores, tradições e manifestações culturais às novas gerações. Cerca de 3 mil habitantes do posto administrativo de Meponda, distrito de Lixinga, no Niassa, não têm acesso à água potável. A situação é mais crítica nos povoados de Timba 2, Xilovelo, Lundo e Ingaúma 2, onde a população é obrigada a consumir água dos poços caseiros, rios ou charcos, correndo risco de doença. O chefe do posto administrativo de Meponda, distrito de Lixinga, no Niassa, José Biasse, disse que a região conta neste momento com 37 furos de água e 4 pequenos sistemas de abastecimento do líquido, número aquém das necessidades.
4: É desafiante. A nossa ideia é dar toda a população água potável. Mas por conta do relevo, que não nos permite levarmos as máquinas para as zonas mais profundas, como a referir, de Xilovelo, Lundo e Timba 2, o acesso é difícil para levar as máquinas de perfuração. Então, esse aqui é o grande entrave para nós darmos a nossa população toda ela, na sua totalidade, água potável.
0: Para ultrapassar a situação, nosso entrevistado disse que está em curso a mobilização de recursos financeiros visando a abertura de mais fontes de água nas regiões mais críticas. dissemos no começo do noticiário que o Instituto Nacional de Meteorologia prevê a continuação de tempo quente em quase todo o país nas próximas 24 horas. Lelo Tayob, do INAM, diz, entretanto, que poderá se registrar descida acentuada da temperatura no sul de Gaza e na província e cidade de Maputo.
1: Descida acentuada da temperatura como consequência da passagem desse sistema frontal de que nos referimos. A ser assim, recomendamos tomada de medidas de precaução e segurança face à ocorrência de ventos fortes, quer para a parte marítima, bem como a parte continental, face à diminuição acentuada da temperatura e à ocorrência de trovoadas.
0: Lelo Tayob, do Instituto Nacional de Meteorologia. O tempo. A cidade de Tete poderá registrar amanhã 42 graus centígrados de temperatura máxima, seguida por Nampula, Quelimane e Chimoio com 33 graus. Para Beira, prevê-se uma máxima de 31 graus, Lixinga, Pemba e Inhambane 30, Vilanculo 29, Xai-Xai 26 e Maputo 22 graus centígrados de temperatura máxima. Apresentamos as notícias a esta hora. As próximas, às 19 horas e 30 minutos, inseridas no Jornal da Noite.
5: Errado Moçambique, Mistura, Tio Cabo Delgado, Estúdio, Tio Vapemba, Numala, Uvrani Rapari, Ntuekeni, Kalene, Programa, Ia, Unicef.
6: E programa Iolaka, Nio Himeja, Miaha, Jo Pavila, Wunuiha, Mawani. E programa Yom Pinko Wona Sons Unidas, Wajara Wakavira, Asana, Unicef. E Kaviheria Kani, e Rádio Moçambique. Nhina chwa kulela itafaut, chino kunya i provincia yo Cabo Delgado.
7: Yale chwa ili yama yo virano teno va radio Moçambique, inso provincia yo Cabo Delgado, studio chova pempa. Vrekewe kweli ulokale nko ha, he upankale humpaka ili kanle ilokal dadi yo mwa tuka. Iparasa ila ikanle yon loko i district yona munu nche kovo hitu provincia yo Cabo Delgado vereke vono hina chopelo chuela ala kanle maklelo ana mwani o ilokalda deniele ikanle yo mwatuka vereke ilikanle i programa ikanle yon pinko wana son zunida juwachara kavira asana UNICEF ikavira kankani i Radio Moçambique hina chopelo wakulela itafauti chino kunya i provincia yo Cabo Delgado vereke nloko nyola ula pikanle mwaha unhale hulu machara uhiatoko ni miaha chikina kukamtoko maklelo orera ova choko ni ninhale huchuela nala kanle ana mwani kamtoko chicho a holeli o ilokal dadi kampa tokwela wan hola ya uni tuchiha nkaina na vrekwe kweli wa hale wupu serana manana orro makelo o batoko ni hina jopala wini machira ireta cho hina hina kintaba ukunya lonkola weita pas vrekwe kweli ula pikanle mwahani ni hato chikana kuchin hale hul machira lonkwe ni wo i programa ili kanle yola kanio himecha me jopala wunu ha mwani ni hoto kawira ili kanle i programa yompingo wana son zuni do jwa chara kavera asana uni sefi kavera kankaini i Radio Moçambique halukale dia umakina nini abel leva microfone mi Zé Gabriel. Mwache nova radio msambiki na ofentela ni wiwila vo salama. Niverekewe kweli wahi picha picha ni mwaha kamtokola. Hini mpevila usukruela. Wakenli ya kamtokono upanki nala kanle aholeli. O ilokaldadene yeli kanle yomatuka. Hina chopele verekewe kweli utune la wera. Niverekewe miteko ilokaldadi kamtokwela. Holpale miki mpavila wera ihali cho wile lia nkantreni mwaku macheke amuch awale mwapuro kamto kwa ala ina chopala vereko kweli uvara miteko kamto konya. Holpale hali cho wile lia nchina?
8: Mia nchina kama Mahmudu Bashiri nkala shefe o lokaldade umatu kayela. Mia nuniri salama nini naeta salama na atu otene lokaldade umatu kayela.
7: Wanmol pale mwe Mahmudu Bashiri nkantreni kani himecherekani miteko ni chulpale chintepa uvari ya munye chinunchera nhaku ili lokaldade likale yomatu.
8: Woyola lokaldade yomatu kerela kisukuru kuvenjito kwa chulpale chibulenyi kino himerani kweli muu miteko chimare huchi nkala miteko choli mia muulima ni chicha mkwaze woyolo kati ulola na hondi manakuo mishu. Na kuwa ula mpaka uyele vore la kumi pule yukina emela, nomela yemelelo. Mishpini hii ya kachicha mo, apopula sahu, ahurua venchi venchi, ovuluwela venchi hina nanga kwani, ninaha kuhole, nana noni tepia, onokala rugira etaye yu, huva mwanlatu vopula, pinona kawira ni yu ula chikwamwe, epiri, nawe hereria, na kuwa ula nabuntaru, nahala ukavihana ayayoru, ni so na huvile venchi chinene mwanangwa. Yole mwanangwa ulikuwa azu pia mata ni mwanangwa ni pimpanyara amihiri. onuka mana ya wera wunta mwanangu kwa ole. Pinona kawera mzititu chikwame, hinyano ni havu.
9: Pule ya kama na hongi mecha wawari hawani la itafauti. Itafauti chiki na china kuna anamwani o mwatu kamu. Itafauti ni?
8: Lokalitati o mwatu ka ila ni mwani huwaka venchi chinene purke kiruaka hina mwikumi ni purke. Daki para ja apoplasawali ya wera achi ya kamu. Daki para usaito nloko unkala wota liwa. So ni nasukuru wakani purke ni hana mafurumeru ala na erili ape. Ofero marie ni eli. The vese nkwanti ni nawi heri ya ka parastamoli. Mireta nye chua chinaki hera ereta uwa kuviacha wane choi kala chulu pale pinona kawera chenyo pinona pinhuwe venchi chinene ina shpitali ni mechitu chikuwa mwe kina wana toko nino shikala sana
9: masi sonda
8: chihau. Masi sonda walokalitati bomatu kababa ni hana taru taru ya mishpili ya chihokwa kachimbara nteko ni hanleyo eristo nda yoshikola nipahi mishu hina masi ni mpaka na ninarwa ni na kali ni hawe la kapurke chineta chota nkanyacha wane wacheye lusi tomasi niya
9: yele sonde mechela anguria atwa kavi anamawane kavi mlokaldadi mo
8: yele sonde mechela lewa kihirunukela uvahe kuru ni miyatu mwilewa purke ila epankie halela parana shikola pahi eruwa shikola ni
9: wapo di unere huwera anamawane la antawele chaye lusi toti piyangi
8: anamawane alala niluku unirera purke hinya nitawele la checho chineria yu ni hiburi kemishman letu ni nao vela vela hini lamu lio tawele lamu mokelo uburia ya maasi ayo mishini nino leela na kawira maasi ya narika kabali ni hinayo hela mwano ni lamu lia wapia na apia kabali ya la maasi ya lala ni uheri kukati wakani evoliki maasi ya le ni piha le uburia ni nachere chiyani ni nachere wira vucheye kwere chinahu viha anamita tena na mawani jachi hapanya
9: Muna wakatuwa ni China?
10: Ni China ka Silveri Mozesh Vashko.
9: Silveri Mozesh Vashko. Mbwana nusho vya numu avanwa umvara nteko ni?
10: Ni umvara nteko. Oli malimacha. Pahi. Ino eta kama takwa ni mmo. Ino sipo samiri. Mana ni hesa pawi thapwa.
9: Uhotela unkala watoko ni wa?
10: Othela nkala watoko ni waka.
9: Kanitu chike mpana miteko chorera. Miteko chorera uvara watoko ni mpana. Hamanu nkala na amwara na asana.
10: Kimpachara makalelo o wapuwa ni maana wira. Weba para uhinyo huwa. Sana wawari haka kaputula. Mwara wawari hake pulucha. Luo mwaneleva. Kataka wapuwa ni vale. Ulupale ulupale. Uruwa mwini. Anore thapo pwesa. Anore mithale uroti kila. Wakuwani unutumiha. Upanyi sapau. Pinka tehu. Ulu pale wira. Uhite pawaha wana sana ale. Usili malima cha. Ulu pale ono wanyi huno yeyo pi ulu pale. Uruwa matani. Ulime ita tokoela. Uwapanya uomanene nluko. Basi ele mpanye ele, wano wapuwani vale, ukura nasa anale, unahalu picho nyohua, wiri ya ahotesa waa, yane neva utari ya nyaa, basi pinaone laka wira, ukala wapuwani, piha kelaka irutu anasa anana amuara, normali, ulima lima cha, mapanyero sapau, bakeno nasi haula ele wasipanya, Pintu maka ni huku ni kwa otaka. Pinsi lihaka palisi.
9: Iyi tatokoela iretanichinte pa wana niya muna we.
10: Iyi tatokoela.
9: Iretanichinte pa wana niya. Nuchu wela winyo. Amani na wika kamuhavu. Ureta omirimani, malaria. Iretanichinte pa wana niya logo kamu tokoela.
10: Iyi tatokoela. Ureta wa malaria. Nani weri yaka. Mana awira unite pela mana ya watiwa lunana cha utepo wapuani wale wahi kwecha kweche isenchema chenye chulu palenye wano uwe wapara uhiwi kala sa ukala sana wapuani wale ukwecha kwecha koko ninche rasara toko nne uwe piti pakanlikiti urihele kokola nye ureta wa malaria unawomola ulatrina ni Uraona kwechia latrine le piri helake tura roho roho wisa ikiha cha wokumba nsoro ni mwe wisa mpa unyawanya wacha ukunela itampa mwithio la trinole wire chi isheru nye chi hite pe ukumela vate
9: Baki wiwa lindwa wera wa uhavu reta uwania wa mana wera unhochuela wera kuhavu reta uwania Santu niwa nila mwenene hiva rekenja chihimelenye wano lima limo nono utafita cha masore ni masoronu nono
10: Ureto uwania ni kuvernu mena hikoti he akinoona kinoona wira ba wahimiliaka
9: ba wahimilenyu ba mbona munda wa mwesilveri opa vila wako micha na mwani miteko chopa vila ukurumicha ukati kanto kola wong hina mureta reta ni mwamba mwonga ntweni
10: mea kinoona venchi kinoona wira sikwaka ate ihawe projetu ya arne humva kaki nerlie projetu hapo aki nchuela ana pashpe nano lehera nano kwecha kwecha maprapo arani ichuma ya piaka nanro sikitini urapi hache tanki urikela chamachi kwecha kwecha wale kinoone laka wira potu kala wawanya asikwaka nivareche nyumite konyo urata rata wapuwani nina uomola ureta umalari kinoona wira unewa anele senchema senchema chanulaka mapuro ohima na machala ni mwemwe chinilumaka kinoona wira wawa Hinera ukiriria ukiriria
9: numa muna mu silver yote kusukura lava ichikole yo mena netu jwa jenya jo jitu uchuwelo nono niwa bai
10: akineta ni puro kirimu athu kamomu
9: banu niwa ni puro ni uchuwela kamba tokono niwa nani
10: mwasu ulupale bombo
9: Mana wera holi la muano vira kama himecha kachitu kamba tokonya
10: ana himecha sana sana nori utarlela Hintar lela awe, norio hitar lela, pihi yaka mwenene.
9: Pia ya yo, angwe herre yo, neke toko ayo, vanu pubara kitu yo. Asante muna ume silverio. Aha. Mwakwele ema yo vrani tono varadio, msambike nalo ni mpa herre nili kanle I programa yolaka, ni yo himiacha. Majo pala unu mawani kanle yompi kuona zunidash. Wachora kavera asana UNICEF kavera kakaini iradio. Msambike ino tonga vera niri uni kanle ilo kathadio matu kai parasela yo unloko. E distritu yonamuno nalo ni pahera ni nopaka mahana le khanle anamoani uhina wo makhello I moani ne yela kamto kovreko kweli uratarata obe khani watu othene wachira wene machira ireta chohena hena ngatuni papa ihali chowele lia nchina
11: ni nchina naka amedi sumana
9: Amedi Sumana.
11: Ah, nijo manya kamamu mwatu kamu.
9: Mm-hmm.
11: Nijo naturalu wanya kapropri watu ulupale ya kumeno anrapa.
9: Unanrapa?
11: Ah, pa kumala ya ulupale ya.
9: Unampapara.
11: Unampapara. Nijive nomi nlepe laka. Hakuweke toko mune. Hakuwe. Mena hovarele ilava. Ilava. Ilava hopapela. Nitarihele neke. Kiwata kanu ninyonki hokolo seraka. Kukula kanu ninyonki hokolo seraka.
9: Papa, nkandwe ni kanihi merkeni niteko toko chomatani. Kanihi merkeni?
11: Niteko chomatani kweli. Mupatira nina kupa. Wana kupa kawale. Bumana ni haka uchise hipele. Wera nirweke mani haku thakela. Soko muwano thakela kuhugo. Uriwonrete wa mampa. Ule noria utumanrete wa mampa na atuma. Ule hinoria na achise hipawe kale ya korokoro uthakela. Wano mali haku thakela wana achise yale miuwa nyepi kwa chereraka. Wanu wa kwa chera kawale, wanu na kela moro upahacha, wanu wa pahacha kawale, pinkela wajisaka ipyo, unakutile ya neumalihaka. Kwa nchaka wala, wanu wala kaya piyara kawale, ipule rupa kawale, manene nluku omela kawale, ile ipyele na amela. Mejibano ni hani sukuli, nrete wa setete, setete na hela kawale na hakuole, hawa setete himbara na niyeye, Cholia niye, ni atu ochuwela, umerikatu waruaka, wakalakanto osoma, nretiole unamantikia. Wano hini hisomile, nina atuma pahi nretiole. Mwemwe nchuri, kahomoche ele lunlima na hakwa. Latu na hakwa henli haka maya kole, nretiole. Pazi baba, kahovirikana na nretiole kahochi sankina. Na hakole ahokwacha kiwe ya apunli haka. Wana kina, kanchuwela antuma nretiole. Wakalaru tuma
9: nala lutu mera na kanu himera nwera
11: la we himera pitela suruko na koso kanu himeria ano ina tuma pahi upte pa mapuya wakala ye kala patari hima jobe baba ninno sikala wawira ola mandra tola okela mwachuri ka ho tuma
9: makeko hapi yo malime lotima. Imitano la mwala le siani, mwemeli hale siani.
11: Imitano wawa matani mo maachi. Kihere matani doko we kaka. Mamatani motene maachi. Wakiwa ya apunlehu. Na kuo kawo. Na hako kawo holalele. Nilatu wa maachi. Uweru nuhuni na ule pelawura. Wawu na ewe hongweria. Una upu waleli ya tawura. Ahava nsiba hiye kilu pili. Jomaka. Ahava nsiba hiye kilu pili. Jomankyoro. Ahava nsiba hiye kilu pili. Jomananruwa. Ahava nsiba hiye kilu pili. Jomanakuwa. Omana ni hawiri siyani. Na aleke. Ni hovela vela hika nansuku. Ni nkopa nyawai. Mana mitano kanilimile. Ni holiwa mejikani payile tu.
9: Mapro ona nila jayo wabrakano kwa ita kamto kucho muna aprovetari ki muna varlaka nte kwa lala kia nyanyi kute kute nyana nruwa nruwa lala
11: ni hawa umo wa mayoma kina hawa na hala ke repolyu hawa na hala ke sebola hawa na hala ka taliposi hawa na hala ka karaka hawa kina na hala ka kili chukua chopua pweta na nruwa
12: sebola, sebola, sebola
11: senora itomati
9: Kutu mihaka wala tujikwawe uulia kikawa kutu mihaka.
11: Mana ya wira ni mpache rohelo nyo maneno na aloyo. Mpache rohelo maneno hinayo rwano merikato. Iye mokee kinasukuru.
9: Mwana waka mwana waka hime chewera wa ipule la va ihowanele itafaoti manana oru weriala. Ni hohime wa wera noveke la ukadhiheria ipionya. Ni mahuku maku ya noruwera kenyayo. Manana otumi hiyole nopanga chani. Nokupa yotene uko otumi ya woi yira nopanga chani. Matumi hiyole oyole unkala kachani mu.
11: Cho, ni mpanga cho. Mana hawa nondu wera na hakwa. Hawa nompanya na kuwa. Hawa mpanya makata. Hawa mpanya piri. Hawa mpanya kekute. Anawaka makomeri siyanti mmo. Wera kahiva ni hoa. Na wenlo tumepiri. Na wenlo tumanchoro. Na wenle tumana hakwa bahe ninakutana chanene ni puro ni ntumi ya yana akalowira yale mwashutari hule hawe wabale wale ninamwira wera mpana we mtaki wehere kilu maana maki somile pinari heo atumi hero
9: wafinari balansi na wafinari
11: balansi hawa kina kwa nori yaka na wafinari yaka
9: vano wano utumi honono wano utumi honono Watu ndotumi hachote ne kane hira ola tuna jikwa na wi hira putumi haka jopa ndotumi ya parpelu ponya sabao utuma makura no banga jani
11: mena kani ndotumi hachote ne mana ya wera metete una wi hira mana ya hana mirago hana sichulwa ore ro wa mana ni hawa ba yele posi ya sihan lele api ne ri he ohinya no marezere barero
9: kaneli yala
11: kani neli yala wuri Kawa haka yotane ba, oe nukorwa na unampula, unampula waku nanturu kukumpia. Unkowe uiheri ya nani ya yole. Kawa na huu, wano wa inye kensukuntani wa momo. Unaechi iroma nene, unkale lihola tara uinja.
9: Haswa.
11: Munakala
9: kuhinye rana chiyole ya mamata ni momena.
11: Mamata ni mao uinja. Akina kwa nera cho, nipi isikaya, kinkela ulupa tani. Ni maari nrupa waba. Okele ni hontani lacho na kuwa unu wachoi. Ipiri yu kararia. Wapia makakato. Ye tui majove mwatuka yona nara. Nyonywe lache. Nye tui nino kiru saso.
9: Wanuma nana na nani yola ulatara ulola parupela umala bali hamwatuka mumu. Nana na nana mitoko ni novara njiparupela uana na yolo na mwinyolona.
11: Mana yolo racho lola baba. Nyuma jove uverno teleko varakani bade. Nwani yako polisi ya, nazo mpaku ya riyato kena heri ya champoku wale. Wati ya ninkopo wekala ya kala kala. Mpaka lo hawa emwe polisi ya emwe, wata niya makutu ni mpaka mkumani hinyentumo, ukwa kwa watiwa pupo nyeri, buraka we cheleka mavyayo.
9: Ulogo weta kamtokola, ireta ni chintepa wona niya nkantweni, kani himereke nutu.
11: Mumu, ureta ontepa na muu. Isukuli onapili yon kikohilenyo Uhawo reta u hospitali Hiyapo pala sawa niveli nloko olola Kumo na mitili Unanyupu Umanona Unloko sedeva Wasulia Umpupeni Umatuke Kinchipa yeyo Mana unarwa kuhospitali Nihano reta Kininu yoka nivahia Nivahia pili Oh, wira yawuri kama huku saba. Unvahi ya pili.
12: ikwawe parupi hara mahukusa hapa inkwa pia chani ureta ule kunote pachera unawute pele ureta wa malari yoyo ningle pele kama ni hospitali hospitali ninale pele wenchi inarumeleli hama maalaga inarumeleli haka yolo mchali hospitali
9: matavi hana nyangu hana ni watoko ni matavi
12: miwa nwa kihana ni moka so ali ya keli yale kata kenle mana ya ya vela venle pairo yona sita ba vela venle aya
9: wano wa miteko ni novare nyo parapela wiki kichera chenya ireta nyanya nlongo kama mtokola ni riangu lola oho hini ya muwera ureta umirima ni mu kanakala ni pronae mu mana wera muratarata nguwa uhavo ye chikole yonkani hime reni muna
12: mu kweli nkina kureta umirima ni parumpanya weo hituno kwecha La trina ni wahikali neke portu tore rohe la mwe. Enchisi yotura yovi hukwecha kwecha, uite la mwe mwe. Ie, uhomari hukwecha kwecha mwe. Kimpala babo terekacho, kwecha kwecha mkuzinya mwe. Uhela jake paratu nye maasi, pula pihacha kapumali haka. Kwe saka mwapo ole, pungu waka karakato ole. Kwe hanaka sana ale baba larinale, pungu waka karakato ole. Bure te wamalari waparantumpanya wapuwani, kunakala uretawo wira. Kuvernu eni mwatereke wira nani helela. Sini na epankiha na asinene. We wana uichu na wa ngromu maramana kwa wape inya. Kumpanyo reta, nihoko mna hohalamu, nikoko nimo.
9: Kono wa hiyo hime wa ni hanti sinava amu nalale, amu esomara hiyo hime kwa wera aldea o nanyu palangwo, homola ni hawangwo, sefi o aldea wangwo, hoteri haka wera na wana ureta wakolera. Nyo, njareka lai, mwapacha wana jenyo mirete nyo, gandweni?
12: Mena mea kinona kamanda kihote. Amuna somare ale yolo matila yo sari ya mana ya wera ukala wera amira winchi mo winchi wa wota wana ntawe ya twalo wota lale ntawe kuverno mikino wa herame tita mana wera mtu unko heha amuwa kereka ama amuto kino wa panya wale ni palasti kwaya mikira ka kolera awa mara ama amuto awa pairo antoni uwe awa mavera hela au anese ba alaba alveji unko heha wira we kweli kweli hapa na yo palasi ku para inhela ka kole royo munti minini mo au nampa pini mo au munenke luni mo umara wira han rewo wano ni hereye palasi ku yo ah wana ntawa hito na ke palasi ku yo inhela ya ke mirete ya tonga we wa unko ha wira we uhona wa muihane pane paro kala ukaisto munya wano ahiki peke unko li hawara haya nruwe uparasa ahawo mwana parama ahawo mafiskalo kalai umara yole ntule nruwa nani puroko unko hakoha wa sekretario wana sekretario pinghela achuwelela manana ya yola ntu ohora horo lola kamana himile ituyoi kela yekwele nopele warimeli hakuna nawe watu weli huma rinko ukele wano Nulumo na wenansiyo. Uro, uyo, hotanu wawekawe. Utelu teka ipartitu ya wawe. Wano mkwantu kuhiyena. Tukona netele huinolu macha mhilelo kamba toko wa. Wawa ewa pari wore ramarini toto leke. Hini waru kwa wana ana aroka ka. Amu inyame tisumana wawa. Na ana aroka. Hina ana alopo waka kiwile kicha waka. Kihilomu ataranka ewa. Akenile wa kinkonja, kinkon hokolela. Kawule ni miyesu kulikota kina uiwa.
9: Otopo sukuro la ulpali mwesumana.
12: Kiko sukuro ni miwa nola.
9: Asante sana. Asante. Mishto uchova radio msambiki mso provinsa loka abdelgantu. Kantweni mamai halicho wile lia nchina. Mweshe kecho.
13: Nchina na kashulieta na mweta.
9: Mata mihire kecho.
13: Chom.
9: Eria nchina no?
13: Julieta na mweta.
9: Julieta na mweta. Kantweni mama, makalo avinyo ovatoko ni nkanichuwa liheke ni kantweni.
13: Kimpachero kuhawira salama ni upempa, mwohawia omana.
9: Mihawa usalama. Ni prapara yeyo pahipintepe huchukula.
13: Bae, ni mikina sukuruela wiro hawia salama.
9: Kantweni mama Julieta, makalo orra ovatoko ni?
13: Makalilo orera watoko ni miwa na wapuwani wakawa omana na awa nyakachuri ya sayo kina kala naka nino kala sanene hata akunya yayo anaki sukuruela kirimpra parani hata nena waki hana teki ni kuriwa puwani wawa kino sukuruela venchi chinene Ah, makalelo wapuani akela trine havo. Ah, kina kwecha. Kinakata. Ah.
9: Nacho laka ireta chintepa ukuni alonko waito la chintepa kumela alonko waito la ireta, ireta ni?
13: Ireta chintepa kumelela ihamani yohi lo kihaja wapuani ni rutu awentu ni nkuzinya. Ah, bana ya hikaleke kuzinya, ya hikaleke ilatirina, ureto na atepana, wahira pihacheke wapuani wa iparatu, ureto na apanya, ah.
9: Vano wankantonerecho, wano uratarato ono, kamana unhohimiaga, masi masi angini ala, wera antumiria malusi, mati vishitalamu maapi alamu, anavira kamawa ni momo uhi mechere ni mitego jopa vila uvara.
13: Maacha alala mawani mo maacha ya ahavo ni narika chicha mo. Ilimwe, ilimwe pindwe hutakwani. Bano na kalaka wira ninrika iita tokwela. Ahavo mapuani uhumo maachi, nina kwecha kwecha asine ni toko ale. Basi, pinkale husana mapuani mo. Lea mwaha ula woreto la pimana hii vahini panyaya. Eee.
9: Wewe una kama to kono unaona na ni hani cha nimo kwa mwatu kama mama uri watu wote na ula tuna ntoko ntoko
13: mwatu kwa ula atu wote nina sukurela yala ale hapo hapo wa waninyale anani kurumicha benchichi nene nina na wasukuru ahane paraka apashiri maana siani irati uyari hinawa antena la pala ata jitu chinchi ata cha ya michoro na akhelle hunya mo muna alie hunya ihamani yo wa pashiri ale nina wasukurela kunyala mu anani kurumicha miteko chotene nina limpari limpeza
9: isiri ulpale irivai parpavela uthawa chenya ireta nyanya
13: isiri ulpale iriyo wapi amachi toko wira hospitali atanyenywa kunya ya wakamu anana kuliha mkutano wira isiri ulu pale urura pia chibratu macha alale ukutiha kwa pia wakutiha kawale pia ila kampalti ni pukune ilaka kumala kiwora vano pancha kuhuria mtu nola wira mana sarteza na hake lihi ya mu aha mpankile pusia aha nrihe loreta wira ureta kunchuwe lia kinansunka havo vama pani wansunkileva havo hinriha kachile havo unahela metati kina punsunkaka ni muria kapara waki hayole uretole
9: mama molmo pabla wahira ana mona kwenye wera yinchile ukurumicha miteko chora tarata nya wachira wina mekere ha irate to hina kama no hinya wera mureta umirima ni kunjuwe liamo mana wera winchivela uratara tango isiene mo mmanya mo ngatweni
13: mikira wahi machera siku na nakayo hatana ana komite mu ahavo ba para wona mahiku anova nena ni wachile na vohiwa ana komite mwa hawa sitia na hawa silopona ya hokolo karia so paro hikala na vani rinyu na watu wa nkala kaveka ihamani ya wira ya varaka miteko nye isapa utokocho kana wa hiyo kata mwatu kamumu so ya na vara miteko mwini mpeza na kwechacha mwalde ya mwamu nani mwarelo ni himeria asitia na sana ala ninaya rengwa nani himeria mwana mantiana pia kitati ngano roko onho mihatepu para someke shkola apahere kuholo mwana sempre chicha mu hata ni hii ni nahi meri yaka no yarava mayaraka mwana muho meketepu asi hunyake mwana olele pia kitati ero tuile khaleke sana ani no hi meri yaka chenyo ani hi meraka na komite momo momo aldea yara ni panki yake limpeza malusi ya apani kwechiha bano mahiku anova ahoparara cha hiva no nana alepila tokochochi wile nyakunya. Na nkapile menu isapa wipare moche mocha wasu ulupale nguo. Imeli ya yae ni kurumiche toko wawa konta. Sana ehwa yano ni varilanteko ni hiva ano ni chivela.
9: Ihavo inhalila parpela uchiveli heri yayo uteli heri ya nrima parpela nteko olola uvara. Wano hao untele liha ihavo himpanya haya.
13: Ayano untele liha konta kamba hiya sapau. Muka ninewa ireka. Ilela na komite iria hawane la chia sapau. Anewe la wako haya wira. Unese iria ahawa vahie pasi keri. Ahawa vahie matakopora. Van lima chamo wahi matakopora. Ya wane le chenkwa hamoja ikachako chole melacho chenyo chenyo mpaka nina. Bana ana komite yo nkwa hoyo nuni nyanyalamu. Eh soka hi hamani ya kunya amo malamu ikurumi chakala muwira twala bana barante ko anabarante ko sowa uta iwu eh
9: tuma mama ko tapo sukurela asante
13: ah aki paera ka nga ku sukurela ye yo para pare yo yo hospitali yo benchi chinene baba nhola bale yo yo ni wane yo yo akanyandula mu hiwani nyethona very entung kwa kana livi mpaka nna imana ye hiloka kele wore na lokile eh hospital hospital nino chukula cha baba eh yo sukurwela sakaria mapia mapia rungwa mahala hulu machi amaradi uni wira sakaria prepara yo yo namunu kilo kilo mwatu kana achola wala timi akalivi lapo akunya apo wayo anante kwa aka kinali mpaka nna
9: Asante.
13: Ayo.
9: Asante. All right, Mparago. Gato ni muna wihalcho wili ya nchina?
14: Miki na hache mia Joaquin Saraiva.
9: Joaquin Saraiva?
14: Eee.
9: Mbara nujo vya mbarani?
14: Mipa na jo vya koyo. Ulima, makala.
9: Nya pimita kwa mbaranya paropela wikali heranya.
14: Omana ni hawira uema na ni hawikali hera rutu yo. Uwira kihitepe huva huva jono.
9: Urini itokuwa mkala ni mama ni papa chani?
14: Mena kereni itokuwa ka, kihana mama na kamoja. Na amara.
9: Haa, senyora.
14: Haa, senyora, havo.
9: Uteleli ni maka mikami?
14: Ni, nnavali na api hera kwazi 12 anish.
9: 12?
14: Haa.
9: Unatenle?
14: Eee.
9: Uteleli ni maka mikami?
14: Miva. Kitenle kinari na desh.
9: Desh anu?
14: Haa.
9: Unaru mwana?
14: Eee.
9: Muna?
14: Oo.
9: Una mthelele nna na miaka 10
14: mena mena
9: mthelele ni miaka mikami
14: eh
9: mthelele ni miaka mikami
14: kenari na dzoito
9: dzoito an
14: eh
9: mashbuta nimo majoko na wanene ko tsela hina ya unwa
14: e problema huva ohova mo miteko khani no na gonya mo ka bone prepara podo khale rato mo mo khani ne wa mo yona mo no ilela Kani ne wono misora nyo. Ni wile mkwa hamo chena wani na anano. Kani wile tone makilo mwiwa pahichirimpa, nyenyo, shuri. Tu, sona munu kainda mwiwa.
9: Mashimpanu hosoma?
14: Mena.
9: Hukela sala?
14: Mena.
9: Primera?
14: Mena.
9: Segunda?
14: Mena chotele.
9: Chotele, kunakela sana?
14: Eee.
9: E kweli au la finiperape raja?
14: Eh?
9: Ukenda sali kweli?
14: Nena kihokela.
9: Hokela?
14: Eh.
9: Usomele mpaka klasen?
14: Mpaka kwarta klasi.
9: Kwarta klasi?
14: Eh.
9: Puhia ka?
14: Eh.
9: Uhia nuhia huwa ritala ulo tuna utendusa maka kwarta yoy?
14: Nena. Kitenle hamani yo huwa huwa ya jichamu.
9: Na senyora tambea hiali shkola ntelana chalu shkola ntelana chalu. Wawana nile chani?
14: Ayayo.
9: Eh, hala kuthela ngapachapacha. Eh, ye story ene.
14: Ye story e.
9: Hala kuthela.
14: Upachapacha. Ay señora yo ka thenle naina. Ana khumalene shkola. Yana asoma. Bano khuma waya ne mewa athela.
9: Upachapacha lo wona wera kimphelo thelo no. Upachapacha le chani. Wera kimphelo thela.
14: Wa kipachapacha le ay.
9: Kimphele
14: ni chuwe.
9: Hala kuthela.
14: Wongo so wankala vowori karika chowori. Ninko wala vatu.
9: Ninko wala vatu.
14: Anira wakanta havo ahinchuwe lila ye.
9: Mashmu na wana nyaka muu, anamane utheli ya hinaye unwa unawana nyaka.
14: Mo, yeyo havo.
9: Amano uho hime weru telalu nari mwana.
14: Ihavo yeyo otela na nara mirabu yeyo. Kima la mwani mamu. Nina hinyaka kani ntuna.
9: Mashmu na uchwe litafauti mwane la ya mwana atheleka hinaye unwa.
14: Emem
9: problem ngwane la yang
14: akinchuwe lela maana ya soki noona wiro hunya maru hiva na mirawo bano nenno himeri aepa ngithelane ke naroe bacha someke kanintuna somi ala bahe uve hapirine humwane mamu
9: wo watlala nana no itafauti ni wonya i problem ndi wona watlala nana wote no waholikane lia
14: mena waruhu bawo akivo yona kame va kisoki horamwela So enne na cho kinno sima ya mera ke ancha wa phiera ya ya solo pali ya
9: wa kala uwan wa olo wa thelu kala ka wan mona wat mona
14: ka thenle ki khuma ka wa mama
9: Ah. Wapake ruteka toko putha melaka ninti ano yo aula tuna watela lukala ka wanu mwana watu mwana. Hati ano yo wangwana ili babo.
14: Kaunko mana wanu mwana ya. Ah.
9: Depoji putha melaka nupani wa.
14: Ah.
9: Majwe nuwone la wa. Uwono utelo unono hinaya unu unono. Inkali tuyomana.
14: Mena kuna imu utiyomana wala ni mipara kiwaga kitelaka uhu mama. Ah. Uhuva huva unwe miwira. Eh. Baba kena tepo soferere ngo bala pena ke tike thele ni puro ba thelaka lato ikha no mama ha
9: bato kontiana mangi matwa thelaka na rumwana arupalaka itafauti ni ngwane lawe
14: ngwela uve hachi hospital ngo wasese eso na thuki ya wera ba ngo parti kare vetu yo hina mama ula purke mwana mwane ula na shkola temane neri ya wera hithala na naramira boru ha
9: Armana mwana mwana mwana yote ya mwa kwa kwa kwa wera isianila anjibwani, anakulizani.
14: Tiyo kehema kwa wera wakula ntuno chipu yetu ntuna awe. Nchipu ya wera kinyuwa otela kwa mwa. Haa.
9: Mina matoto jina hime wa jina wanda kwa. So gabi mpela wiwele la.
14: Haa. Mina matoto jino laka. Wera epa. Baba. Amira wabankaru anu shkola ni majiwa kani ntona. Haa.
9: Kono chenye miteko mpwana humetala nyanya umpaha makala. Eri anteko mkwawe ulima.
14: Haa.
9: Chenye nya pinuka liru pinuka nya nsuru kunya barutumi sabao mbakura.
14: Haa pinona akachenyo.
9: Majuwe mkwawe tame pinteko mbara yola.
14: Pinteko. Mumu kawo neri ya wera notumi heloche ya uirele ungue. Mena. Muwa hiru lima, nyenyu makala. Momo mamolo kone momo wala ala cho wala ala ah pinsi panya sabamu so hipanka chomo neto perere hante kwa uwi ya va
9: wano mpana nulmo nopa vila uhia ya nana nteli ya narumu ana nana unapu pandroa parupelu tela hinaya unwa nulmo nuna nuna wala kampana nuna himera
14: miva nuwala kakineri hacho wera epa utela na nara miravaru nono kumana nunu wake nisomeke shkole hawaninya Nihana nisomaka, anama ni ayo, na ahiye wate lihacha na roe vacha nguo. Haa. Nkale tuyohi mana, ninewe panyi hama huvachi, nina wasa nkiha miya mameho miya papeho. Haa, mpaka wandri hupanyi dade.
9: Oo, nutela nonukala, anama na namane ruolo tunamuhulu pale ni mwankani.
14: Yoo, nopachero upanyi dee, wiro yo una himulu pale.
9: Toto hawa mwahiyo toko ayo kongkuru mula mwana mwana kena inaona keyo.
14: Haa.
9: Umuatia.
14: Umuatia.
9: Umuatia. Umuatia kwa nuntawanuturu ila wamwara ya.
14: Ahe. Valo yote molu pale no panka choyo. Haa. Noreli yote mwana. Haa.
9: Nreru na wapo arpela wana na yola nhapo olola nipanke kichani.
14: Uhia devejo wate la kachamira weyo.
9: Haa. Inahia yunueke.
14: Inahia ke yunueke someke. Ipanyeke dade vandreru teli ya ntu.
9: Aswa.
14: Haa.
9: Miaka jore rutela zoi tu mwa himi ya ba. Mwendo matele kwa
14: mbezi. Haa. Uhuba, uhuba. Niri, uhuba.
7: Isu mchufara jinsamiji mso provinciali okafu delgatu vreke nale ni buhera na wapaka mwaha. Ni ala kanle anamuani o ile kanle ilokaldadi yo mwatuka. Mama, katweni. Mbarele keba. Mbarele ba. Katweni mama hali chowile lia nchina.
15: Karminta pakar.
7: Aha, mama haya gani hime rekeni miteko eri anruwende isiani morekani hala ufanya isiani?
15: Ka holi ma. Hiraka. Pelo kalo kile na puwoyo. Epula.
7: Epula.
15: Ah, kanon pehereria. Rano kino wunto le pula yele la hamala wunta.
9: Hi purale nyitu.
15: Aki pumre tu akinchola yo halolia.
7: Na kwela himi yola wera pita pale wonu weri olu jarili ya ni masula.
15: Na kuwa yo ya eria ni himpehere reke yola hii haloloka vana yola ehemri yola kayarachile. Yeri yoyo pi haloloke pule kinama landelo kayarachile. Vana mpacha nre huyo epula yele elo kwa mala wawe honta.
7: Kono mama waha yankatweni kama nani riva nilonkowe itola. Makalo orera obatoko ni mtu akaleke chani parpela wina meteri ha ireta choya na hiana ureta o malaria na o mirima ni na mtu mene meteri ha chani chingari mitekono mitekono chorera ubara unlogo kamto kola mama
15: ula lonko lola ehali o mirima ni rela mpu wapuwani wa uitwa mkomani haa. Okwecha. Onyawa ni nsapa mwakwecha kavale. Latirina ni mwemwe. Oriha letura yovi haa. Kwa yaliweva unakala onye matera erutu ereta yomiri maniyo.
9: Malaria ala nitaweke nanani.
15: Malaria ala ospitali. Warwa kama na ba hachere yekini nuchaya wewe na kala sana.
9: Mama ntavi kana.
15: Akiri na kava hiye.
9: Nerupa jijamu.
15: Kano tuma. Karuelo sete bituma ka unema chere rutuaka. Epa ruchinchi kana pani le yari wa nyeva kani.
9: Kato kwa mwatu kwa mumu, mwatu wa inyabarekewa kwa hili pimita kwa nukuru michanyu. Masi masi alaho himi ya wira, mwatu wa nukuru vela ilusi choti pia. Ya masi ya mamalaka urika mu, uwana ka uwani, nopanga chani notafiti nanani mama?
15: Nina wapia. Ni huri yaka.
9: Anorateli yaka wangu ulusi mwa?
15: Nino ratelaka.
9: Hiwele yora pelie levada, ukatelia vada, ukorriki ya tuyaya baruani.
15: Kani nrapela. Nina rika vale na pela kori, urapa rika, urwa hotera sara toko chembo hirapaka. Kani narapela vale usi.
9: Urata rata urimu nchiru?
15: Ulusi mwa? Nino ratela.
9: Haswa. Ba isonda mwatu wa kano pavela mu?
15: Isonda ni hotipeli enwa chotan kanya.
9: Chotan kanya? Sonda muhuva ni?
15: Niri muhuva ni kachintuyo loki hiya nwo.
9: Muno veke laka? Uyara lokwana tuila niloki hira lokwana.
15: Nino veke laka pigawa mpele huveke la ura sonda ila niloki heri enwe. Ni uriake masonda. Elimo ya wakava leo ni ntawala masonda konta matayi mwamwa na awelela.
9: Sipitali wa kihua wera wa mwatu wa wanetele ni uta liwela ni undoko wana uchu velaka ni narna wapuani wa mwatu kavava
15: nani chivela hinakina wakanirina mota ni nruwa sape vota liwava ape unwa mpiyo tana vane na wani ya vava na wana ni chivela na hala uroru wapahi
9: mota nlo niwa kaiwa mwatu kama para undoko hospitali
15: tuusantu sinkwenta
9: ukweli Uranu huko lia kinyentu.
15: Uranu huko lia kinyentu. Vano wa kinyentu mkompanya vayi. Vano ni na wiheria muna halo wacha wipurulela malari oru wadhungwe. Vano malari ya wevo na wirinya onaweta pevo raka wawu.
9: Nena.
15: Tuneta.
9: Molmo mama, owa kurumicha na mwana kwenye kantre nilo kondre hula. Miteko chopa vila ukurumicha. Hamu to kurata rata nohimi ya nyuno. Wachira wina machara chenya ireta nyankantre ni mama.
15: Mia ano kinesa kinkurumicha yeyo yo kwecha kweche yeyo. Natapa hapi yaka womano rapi ha. Bahi. Yaya pinkurumicha katitia na shikwaka.
9: Parfela wini machara chenya ireta nyanya. Nina
15: machara chenya ireta nyanya.
9: Mama mama kiosukuru.
15: Yeah.